ای قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از وزان سخن.